그러면 우리 이렇게 대기리 뱃나 원티 띵 아픈 거 이용 고예라고 광우라 야니 뱃담 고예라고 광우라 야니 뱀 니마만한 거 원티 띵 아픈 거 이요 이렇게 양 딱보리 고 꼬나나 거 예이 게 나 원티 띵 아픈 거 이요 고예라고 코로나 야니 뱃 어 이분 뱃 넣고 신하는 거기 나 원티 띵 아픈 거 이요 그러나 니 그러면 우리 에 보리 이게 나 원티 띵 아픈 거 이요 Nakoimen nam tabaro ko tima to ang dona yee yon panani Maori FM 89.9. Oh, amtang kaya ibunsi ni Maori Timinis, oh, anang po isu ake. Ngayari na tima to ang nireita na konon ng ram, awan na minga po ngayo, kunang may kana konan. Nangan ko, ti tima rung men nam tabo. Nako tima to ang dona yee yon, kanta na pia pumpen, nangan ko tima rung may kan ni. Oh, kukunan na pen, kahit aray na ko spangam, Trano kanon spangam nanunti nga po ngayo. Na tebe to ang kanday si kume kunam. Nikaro ko po ang roi suwan di nga po ngayo sa tauroy na pen wakin na kanon nara nimewa ken kakpos ki.

0: the new super plan. Are you are you American?
1: 아, 그러니까 우리가 이거 어머니 한국 the new super plan.
0: 나는 이영, 너로 많이 하고 쇼면 다들 super plan. 약간 내가 이거 이거 니가 하고. The plan are you on it?
2: Maya karike e wereke meleka pongalander super plan si nebuite tara ako rego nebuite kika pai tata o tebuina tanga de minisyon de tete ki de semes
1: ki karike to wanna point to know de kika pai tata o ni me pupa de minisyon de tete ki de semes si te mo de tara pona ina no mo pi me o sewa
0: aya re oria sta to wanna de bok o ni te bi wereke super plan ne kayena ko o ye de gensua aki kona kayira kina ko ye ipugin te bor Roy, and the new super plan.